Kazu uji kawanga rikunda kunyuma. Uji kawanga umambiri. Haso entra teknika. Gaona bazi yao notende unachinga rin kuchanganya nambom. Pati John Pedro Selimane. Pesa nchenga kuchechwa ulam kwa jiku simani kwa injeni. Yeji kwa bosi ya maroen. Ndoka mawaire simandi mkurupika nila. Ali yao notende ula. Hala instansi ya taimu Nikola. Une Abdul Zakarish. Uwaratum. Tugambele kamula na makuno kutakuta. Hali ntulaka chalongu wa chijetum. Bakati baka kule kangana. Muda ya 11 horas 50 minutos. Hoito horas 18 minutos. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara. Kuchara.

10 horas y 32 minutos. Twaliba siningani sietu siebachia hofaji mwanja hapa mtu aiche kukulumba ni malonda. Aono wajigalo nupamu na jawanzi horas. Karibakarem karuchika ningani sietu siebachibrikis siya anzi.

Ndaji nipa 11:28 minutos. Kungulukani mwachi njeto. Apa na pawairizi Radio Msambiki. Yatukutenda apa. Akukuli kunguluka. Na mbosoni mkwele kungulukamu. Mokutoli la gaka kutoli la. Mkwele kungulukako. Nga yosu pia tukue chita uno tende uno ili ya kuona. Na mbumu yele yosu pia tuwe chete yo. Kumbri kakutole laka, kutole laka, ni kuja kunyamba tika apa. Kumbri kakutole yosu pia yo. Ni pepani jajikulungwa achalongwa chinjango. Pepani jajikulungwa. Iwanya njomba, iwanya chemwari, iwanya mama.

posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.

0: chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwiriza na ndi bungwe la za umoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Pambuyo pambungano loyamba la gulu la yokoti, Hatija wabwela kukumukua atatu wake. Na mpole ndo uno, suwabwela hudani mbana nao, wabwela hudate nga dingi. Ujulobu ino baba.
2: Ujulobu ino, Hatija, sinima imbekezele alendo.
1: Na ngobwela pangono, osa tukudanene chana, ndabwela kudauza.
2: Kudauza chana?
1: Agulu ayamba. Agulu la nyama ataopenyelela. Kapela, alitu, ni migeli. Ndikana amwalimu wa Mateuji. Onche kumeneku. Ni makamba vokwada chila muntu mtundu wake.
2: Achimuna kukamba zopenyelela. Sindi jiwa ngati vindu la wabwino. Ndikaringu pecha ipo. Ndavera ku chipira la kuja.
1: Ndendanda imafunika kuti muvelenchu. Kungo vela. Popande chilanga. Mkusha uno kukakalancho bungano lina. Kukakala paluwala la kusukulu. Mukapita.
2: Akandiseka. Ndakanena kutia mfumu za atela mpavu.
1: Kapena ndidakanena kutia mfumu. Awina ndikujiwa baba. Osa ndikulenda. Mpavu ndikujichicha. Ndikujiwa.
2: Ungo pitirira kulingana ndi yamako.
1: Kapena ndandenda kula ni mbweteko yao. Ndishie mbekezo, chakuti inu muda kasinta.
2: Amako adalia ntafu, na mbada nindi sharia nyengo zambiri. Icho ine ndi mafunika kufomereza.
1: Yuoo ama penyele la onche. Vikana inu, ate hapo simu mafuone.
2: Ine ndi mafuona, na mbo sinima jiwe kulangiza. Ndi hapo ndida jiwa, ida tanyengo.
1: Ikali osa tanyengo, osa tiyo sinta. Osa tiyo elu zawena.
2: Nde iyo gani zadi, nangati ine, huka onekela kuja, alipo saka fune kuvela.
1: Nigani za kutingatu osa pite, muluza mwai, oku velani, mwainu mweka. Ngati popanda.
2: Ndika pita, sinditenga mau, ata virato vanyuani.
1: Mungo tenga masikio anu, ndi jina lanu.
2: Kapena ine icho ndifuna kuvela. Ndikari osakambe.
1: Asante kwa hivi, baba. Chatoka la jambo.
2: Asante kwa sandisia.
1: Shipila la shakukanda, likamatuluka juwa lima fikila miyala yofunda. Wantu asunkana kufuna kuvela la utenga wa mati. Ndipali voka amba vambili. Palu wala ilo, lako njedo ndivi nyengwe nyengwe, wakamba Amelia, mtume wafisa umundiala.
3: Uma wako ino kanda tulilimoji kinancho ndintima ojala chembekezo pampiki sano. Wantu njila ya chikuda yote chela mpepo ntupi. Yo kaziki chabunga la baloka fisa umundiale. Ukutapa masiku yote kwa yogwela mukoza kujirembecha. Nampo, tikoza kugawa ni nambala yotalandila yochepa. Gati anya inu sumufuna kuwina mpoto. Vazene, tachakulila mpikisano umineo. Wapitako mwezi umoji. Njila imoji polemike iza kujiwa kwa pamoji. Nampo, mpaka na chipano ayankanya matangu na ngono.
4: Kapena ose tuonja adavana na kukitila mbali bwanji.
3: Chazene, ndendande lelo tilipano kutitika mbilane kuvechela ndi kwa apa chantima. Tuona kuti afunu, afuna kukamba, mukoza kukamba.
4: Ningo funa kukamba kuti, mukoza opereka ntima. Etu, na mpumo pole pole, mtundu wa mpikisano wa onche, ngata afuna agure mnyembo yatu ni mkoto. Sipa kwa nila anyamata kuenda pa telefoni kusia pariwara. Chipa anafuna sinte miambo yati ni masowero.
3: Ine mfumu Roza, ndia mika kusanka wanu. Na mpoya mene ya osa ti masowero uli umoyo. Kuli kujua kukambana njira ya mafuto yatu ya kila siku. Sujua ngati ndala kwa wakulu wapa shipatala shuwakina.
5: Ndivili njova chitema, malari ya ende kira kupa. Ndingata alipo nchanya mata, ndimaganizo yopelewela. Ifefunika kuvela.
4: Ndiyayana fume leza kutiparibe kusowela ndivindu vazene.
5: Kuzene ya mfumu, ulikusajita kantu. Mpiki sano ulikumulimoji. Ya waduli chanapo, akoza kubwelecha dangalira. Ningato osa tizampiki sano, ikale kushilanga. Chifugwa na fenjo tifuna kushitila mbali usinta.
4: Inananenjo ndiri ni maganizo, na mbosi ndijiwa kayada kani mekezedwa.
3: Maganizo yonche yole mekezedwa malingana ya jivwele cha ulimu. Osati, uzene ndi kufuna kuchisa matenda ikalikunye. Ukoza, uyamba kulembecha.
4: Nangati zofuna kuteteza, kapena sianga kare maganizo yoipa uvera. Ungo vele la.
3: Chatokala chiyambu.
2: Jimiyambu yonche yofunika.
5: Pambuyo pamwambo umoji waendela. Mantima waenda panguno panguno mpika na kukumu. Nampuma endelwe yokajiwa kawandikila. Wadali migeli ndi maso yofuna kukamba walipa ntengo.
2: Watolema.
1: Pangono, nampokulu kulema kwa bwino. Ivi ndivo, azimu avana navo.
2: Ndakona ulema ndi Maya Justina. Udalimba ntima.
1: Nyungo zina, ndi majimva kuti ntima kamba. Ndi opande afela. Ndi maenda kolega na ndi mpepo.
2: Nampeo umakamba adi ya pokala kachete. Chintundu chako, umapeleka example. Ndine, ndi mavela.
1: Migeli. Uvande dita ganiza kutu kwa dani vila ntimweshi.
2: Mwantima, inenane nso yae. Nambondida fana nafo, ndi makuzizwa. Koponda kuposa icho, ndida kosa kukamba.
1: Nyingo zina, ndi maopa. Kuone kangati wa mpavu kupunda. Ndi kutakundeka.
2: Suri weka. Mkauka siya. Na koncho ndifuna ukupenyelela iwe.
1: Chivano basi, ndindi langizo ndi kisi imozi.
5: Uko pakati pali fumbi ni mwezi, mizimu ya wili ya sintana kisi imozi. Sijidali chilanga, chidali bungano, ndinyango ija, kupenyele la na koncho, kudali chikuondi.

Zikatelonso ndiyo kuti tafika pansi ziro pazomwe tina ukonzerani pano pa wairesi yano radio Mosambiki. Munali ndine Bright Sonjera komanso Gervasio Rabisoni pakali pano wabwera ndithu Bakari Nikonte ndipo ndikusiyirani anzathu achipulikizi pano. Tinali ndi mgwirizano ndi anzathu kutete komanso Zambia kuyamba nthawi ya 3 o'clock mpaka 5 o'clock. Zikatero kondedwa omvera tinakupatsira ndi nyimbo komanso akucheza apo ndiapo kafika mpaka pakali pano nditi nyimbo tumeneti. Ineyo dzilanga ndi Bright Sonjera chauta akalola. Tionananso mawalino pamene zabweranso ndi maprogramu ena abwino onona wosangalatsa. Bye bye.

Yale tu ile liye mayo frara di Msambiki mshuri acho kap delgado na mpula au niasa Zambezi au kati kampato kola miteko cho nunu. Menema kuwa mpanta wuna ye li un hukuna nulelo hulelo babandi kareni hukuno kili anteko sumana mhoku shirini mwiru na saba. Mwako ilfu pili ula miaka shirini na sita nka impaka ukato zerora di hale hukwatu wana mwara di Msambiki mshuri acho kap delgado studi ucho vapemba au niasa na mpula ni Msambezi ya. Ninatupia ukati wode kana kampato koyo huo zero ora hu minutu vakani armakano vrazo hiu ni minutu kumi na metano halu kalani haparecho munu wochulu. Welapwehu osumalela hukuma miso provinciali cho Zambezia. Armakadezo razo hiu aprachasumia naskano maputu fahoni na haluani haparecho matikelio ompira. Itipo cho frikana munu ipatani mpaka ukati onzo razo hiu. Ni hale huwa ni hapari chulu pali nchikina cha halu pankampante hina u hapari cho ultimu jurnal. Ultimu jurnal ukati huo onzera zohi ni minutu talatini mwa radio Musambika. Ala pakale mana na mamocha mafurlomite kwa katika ilele vava. Kapa chema chenre huwira ilele ni kalani hukuno kile nteko sumana. Mahuku shirini mwiru na saba mwaka ulfu pili lula miaka shirini na sita. Rini Aniseto Frederico wa Central Tecnica Duarte Lias wa mikrofone. Mwajina no Radio Msambiki na ufintila ni huwira mitekonya. Chorie upeni vusalama salimine. Mayovira Radio Msambiki mshura cho Cabo Delgado. Ninera ihali chowililia.